0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Voy a hacer un poco más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Para... Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de junio, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
1: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
2: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
1: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
2: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de junio en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
1: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
2: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
3: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantara Milagrosa, no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
4: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.

0: Vamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, sí. Imagino, porque non queda tanto,
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non, el ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio que deso

0: ir a visitarnos, pues podrá disfrutar.
1: Sí, totalmente. Ademais, pues pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por supuesto, de Ribeiro, tamén, pues, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
0: Sí, efectivamente, ao redor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
1: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
0: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén a páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
1: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, non? Eso está moi ben pensado tamén.
0: Sí, é unha viñobús le vase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito, non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que, por previa experiencia de outros anos, complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que, ao mellor, pois por sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
1: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
0: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, todo tipo as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño, un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada actividade, pois pues, cada adega, pois pues, aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois pues, tamén teñen actividades e catas especiales, pois pues, o mellor verticais, pois pues, o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
1: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
0: Sí, a verdade que sí, de feito xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas

0: as aventas, hasta xente chamando e dicir, como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, sin hai que esperar, porque a verdad que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando, porque como ti dices, bueno, pues por exemplo, unha visita teatralizada ao templo da Veracruz de Carballiño, pois non o hai todos os días, e bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
1: Coñecer pois todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pois esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pois a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pois un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado DIC, experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten, como ven dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
1: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
0: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... O que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
1: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
0: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven que ao principio ao mellor non podíamos non pensar que non sería un público de digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
1: Pues aí está, vemos ademais imaxes da edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
0: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
1: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas esas edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
0: claro.
1: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
0: Sí. Sí, efectivamente. Bueno, non che podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con un paraguas, claro, a paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
1: E hai, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí, un especial, sí, en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
0: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o enoturismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña, porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
1: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
0: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
1: Que non o deixen para máis tarde.
0: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
1: Xa está cheo. Sí, bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que xa todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
0: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con Igualmente. Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
1: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
0: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ven, avanzabas con moita actividade.
0: Sí, decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenenarón e Neda. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non, que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pues lo que tratamos es de prestar los apoyos para cubrir las necesidades de las personas con discapacidades, de sus familias, y tratando de trabajar en el objetivo de mejorar a su autonomía y a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendiendo también a su contorno más próximo, a su vivienda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar a mañán o rato ou as horas que sexan, ¿non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que tenga persoa, pues, no, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, es decir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, isto pues tamén nos permite, pues, traballar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, en dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente. Pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, esos apoios con esas sesións, pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo, pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, temos, pues, algunhas persoas, pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol. Pero al final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025, pues, para nós tamén foi importante, pues, unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial. Prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que, bueno, pues, en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla, pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues, a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, Emasino María, que tamén é, pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final, pues, as persoas somos, nos gusta tamén, pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, polo tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para en el mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias. É unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes de dar dúas novas altas, bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidade fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a eles. En calquera caso, aquí, bueno, pues as persoas que acuden son persoas que son menores de 60 anos e que teñen unha discapacidade física alta y pues se están valorando también por su dependencia. En el claro. caso de que no lo estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo bueno, muy bien.
1: Gracias a vos y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico o de forma personal y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Día de la voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que temos bozarrón.
1: Sí, Radio Voz, parabéns, audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae, ¿eh? Temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: E compañeiros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. Sí, sí, parabéns.
0: Parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar. Parece que todo o mundo enche pues todo, vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado, claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios e cambios e cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai fervelo sangue e, polo tanto, empurra, ¿no?, a querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., ¿no? E entón eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos incluso cumprir soños da infancia, ¿no? Y esto llévame precisamente a una frase que decía una de las miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me decía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é una frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, ¿no? Xa o di todo. Hay, ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, ¿no? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas juvenís, ¿no? Tom Sawyer, As uh-huh. aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, ¿no? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuízos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas, que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?,
0: habitual.
1: Ou de xente que di, para que vamos a entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no?, do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuizos, para a xente que ten prexuizos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais, e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos do cólera, non? ¿Por qué? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, ¿no? Una de las obras maravillosas de este gran escritor, grandísimo escritor de la historia de la literatura universal, como es Gabo Gabriel García Márquez, fue El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É dicir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, ¿no? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, ¿no? E claro, eu lembrei-me, cando estaba pensando no que íamos falar hoxe, dese título pola cólera, non? Porque cólera
0: outra
1: é...
0: Cólera.
1: Exacto, outra cólera, non?
0: Sí.
1: Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa, sí. Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes, hai que tener en conta que viaxar está se volvendo complicado. Está se volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir polo capricho deste emperador Laranxa nun lugar obxectivo ou colateral de un obxectivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, ¿no? E do Senado. Entón, ele vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, ¿no? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir. É dicir, como xa me metín nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver se de alguna maneira me repercute ben a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, ¿no? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, ¿no? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, non? O estreito da Ponte, non? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de viaxe escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, non? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, non? É un mapa do Mediterráneo, non? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, non? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: sí, sí,
0: como
1: sí,
0: Algeria,
1: sí.
0: Por
1: exacto.
0: Exemplo.
1: Estamos falando
0: que
1: imos
0: evolucionando.
1: Sí, bueno,
0: e para chegar, temo,
1: ¿verdad?
0: É certo. A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, non? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida ruta da seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, non? Cos mongoles despois, non? Co Gran Khan, non?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, non? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como él, James Cook, o Capitán Cook, ou o español sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Uh-huh. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos xa no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, sioux, etc., ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero e que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurái. ¿No? Uh-huh. Bueno, pois nesa época tumultuosa estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet. ¿No? viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860-1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que, y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización. Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche leer unha cousiña que para eso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persoeiros ingleses. Definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. E este prólogo e este ensayo que hai antes desa excursión a Alcobasa e Batalla de William Beckford foi feito e traducido ni máis ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vai apelido, Rivadeneira, non é galego, é chileno, pero seguro que hai houbo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco, é dicir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, non? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ao lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non?
0: Sí,
1: son
0: señor.
1: Patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Surso o inglés, ¿no? George Burroughs, que deixou refletidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro inglés tamén, chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar para rematar de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024 chamado Javier Reverte. Javier Reverte para min é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que ler a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: non? Eso non é viaxar. Viaxar é, dende que faz a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, non? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro, e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, non? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental, viaxar nos tempos de cólera, que é un poquinho máis complicado, pero mentras sí, pero non nos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto, veas, pero
0: o centro da terra, que nos deixen...
1: cando non se poida viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale? Unha boa mesa.
1: Unha boa mesa, un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, e senón boa compañía.
1: E senón na praia, a sombra, entre...
0: Aí estamos.
1: Unha piscina, corredo
0: do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de xoves 28 de maio. Temos feira en Carballo, en Vimianzo, como cada xoves. O tempo vai respetar, non vai chover. E, ademais, as temperaturas xa parece que se relaxaron. Onte chegábamos, pasábamos dos 30 graus. Moitos puntos das nosas comarcas, incluso pegados á costa. Hoxe as temperaturas baixan de media de 10 graus. Imolo agradecer, sobre todo os que levamos mal o calor. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves contándolles parte das medidas adoptadas por Telefónica para solucionar os problemas cos cortes de internet en 4 concellos bergantiñas. Dende decembro, Laxe, Cabana, Ponteceso e Malpica sufrían reiterados cortes. Algún chegaba a durar incluso ata 12 horas. O motivo, según apunta a empresa, o roubo de cableado. A compañía asegura que se retirou todo o tendido de cobre da liña, pero que aínda así o roubo sucedíanse. Os ladróns pensan que polo seu grosor estas liñas son de cobre, e que ao comprobar que non é así, bueno, pues deixan o cable cortado e o dano feito. A solución aportada pola compañía será unha nova liña que enlace con estes concellos dende Vimianzo. As averías por corte chegan dende o enlace da capital de Bergantiños, e intentarán así que, en caso de que volva a suceder algo parecido, suministro, bueno, pues se manteña. Xa algo fomos adiantando no seu día co alcalde de Malpica, con Eduardo Parga, despois da reunión mantida con responsables da empresa. Hoxe pasaremos por Laxe, punto, como decíamos, de entrada da nova liña que chegará dende Vimianzo, co que se formará un anel que servirá de enlace para poder conectar en caso de que volva a haber averías. Son as 12, casi 3 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 28 de maio.

tema co que abríamos o programa de hoxe. Telefónica pon freo aos cortes no servizo polos roubos de cable, ampliacións na rede e eliminación total do cobre no tendido da comarca, entre as medidas adoptadas pola compañía para garantir o suministro de fibra. O demandado autobús empeza sen usuarios no polígono de Bertua. Os xestores do parque empresarial realizarán unha campaña informativa. Política social impulsa o labor de Afaber. Cun novo local, a conselleira Fabiola García coñeceu as novas instalacións en Carballo. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves son as 12:04 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

A comunidade de propietarios do polígono industrial de Bertoa, en Carballo, leva anos demandando unha conexión ao transporte público, unha liña de bus con enlace directo ca Coruña varias veces ao día na ruta que sigue ata Fisterra. Xa existe, xa está aquí, dende o luns, a Xunta atendía esta petición e hai dúas paradas habilitadas e cinco traxectos diarios en ambos sentidos en horario de mañá e tarde. Todo un logro, despois de numerosas reclamacións dentro do plan de mobilidade dunha zona industrial que non para de medrar con máis de 3.000 traballadores de cerca de 250 empresas. Sin embargo, os inicios están sendo complicados e incluso alleos a esa gran masa laboral, con apenas viaxeiros que usan o autobús, como se puido comprobar por parte da Voz de Galicia en dúas xornadas consecutivas en horarios diferentes, tanto de mañá como de tarde. A xerencia do polígono analizará a marcha das novas liñas a partir da semana que ven, realizará unha campaña informativa entre as empresas, os empregados e os centenares de anotados na súa bolsa de emprego.

O Concello de Carballo ordea a propiedade do antigo Colexio Leus na Rúa Álvarez de Sotomayor o tapeado do edificio. A policía local precintou toda a fachada, xa que tanto a porta como varias vendas están rotas ou abertas e o acceso é moi similar. O procedimento nestes casos está arreglado e igual para todos os casos similares. Un informe da oficina técnica evalúa a necesidade de peche, dáselle un prazo aos donos e en caso de cumprimento. Pódense activar as multas coercitivas a maiores de que as obras podan ser executadas polo Concello a costa da propiedade.

A Consellería de Política Social apoia e impulsa o traballo e o crecemento da entidade Afaber con sede en Carballo e ámbito Bergantiñán. A titular, Fabiola García, coñecía a súa labor ao mesmo tempo que a de Aspaber e ambas reciben o respaldo financeiro da Xunta. García visitaba o novo local de Afaber adquirido este mes de maio. Está situado na rúa O Bosque, ten 640 metros cadrados. A Consellería aportaba 75.152 euros procedentes dos fondos do IRPF. Foi recibida polo presidente da entidade, Jesús Villar, con quen falaremos hoxe no Voces de Bergantiños. O Concello de Carballo licita o proxecto de reurbanización integral da Praza do Concello, a Rúa Cervantes e parte da Gran Vía. As empresas interesadas terán ata o 22 de xuño para presentar as súas ofertas. O presupuesto rolda os 1,88 millóns de euros e o prazo de execución estimado é de 9 meses. A actuación forma parte do proxecto Carballo a Man, está financiada con fondos europeos FEDER 2021-2027. O obxectivo é transformar a zona nun punto de encontro máis funcional.

de identidade Jesús Villar, con quen falaremos hoxe no Voces de Bergantiños. O Concello de Carballo licita o proxecto de reurbanización integral da Praza do Concello, a Rúa Cervantes e parte da Gran Vía. As empresas interesadas terán ata o 22 de xuño para presentar as súas ofertas. O presupuesto rolda os 1,88 millóns de euros e o prazo de execución estimado é de 9 meses. A actuación forma parte do proxecto Carballo a Man, está financiada con fondos europeos FEDER 2021-2027. O obxectivo é transformar a zona nun punto de encontro máis funcional, seguro, atractivo e, sobre todo, pensado para as persoas. Isto é o que apuntan dende o goberno carballés.

Os xulgados de Carballo encontranse nunha situación de colapso sen precedentes. Así o apuntan dende o Colexio de Procuradores da Coruña, según apuntan dende o colectivo A Falta Acuciante de Persoal e a Rotación das Plantillas se convertiu a xestión diaria nun escenario caótico.

0: Onde falábamos con Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, sobre o inminente inicio do Rexenera Fest. Hoxe empezaban a traballar os artistas e temos entre os elexidos para esta 12ª edición pues unha artista carballesa, Isa Bermúdez. Subirase hoxe a esa grúa para pintar unha das fachadas da, dun edificio da zona do barrio das Flores de Carballo. Isa Bermúdez, ademais, é a responsable do cartel anunciador das festas do San Xoán de Carballo. Con ela imos falar hoxe. O sábado que ven, o barrio da Milagrosa organiza o seu xantar. Creo que xa podemos adquirir os tickets para disfrutar dese menú. Hoxe falamos con Patricia Liñares, da Comisión de Festas do barrio da Milagrosa. A parte de xantar, temos máis cosas, temos festa. Que non lo conte ela dentro un anaco. Hoxe saímos da nosa zona para chegarnos a Ordes, que este domingo homenaxease a Manuel Viqueira, gaiteiro ordense, que percorriu prácticamente toda Galicia, tamén pasou en numerosas ocasións pola Costa da Morte. El foi o fundador dos Viqueira, e o seu fillo Manuel Viqueira vai nos contar que o que teñen preparado para esa homenaxe, que será, como decíamos, este domingo. E xa saben que os xoves o Voces de Bergantiños pechámolo con enerxía, con Dolores Caamaño e a súa Onda Vital. Doce, catorce minutos. Facemos un alto no camiño e volvemos dende laxe.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

12-11 minutos do mediodía, esta hora contámoslle esas voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 28 de maio. Hoxe pasamos por Laxe, queremos falar con Francisco Charlin, Telefónica, Movistar, amplían a súa rede, chegará unha nova liña dende Vimianzo, farase un anel para que os cortes que vivimos en Laxe, Cabana, Ponteceso, Malpica, dende decembro non se volvan repetir. Sobre esta proposta da empresa falamos co alcalde de Laxe.

0: Abríamos o programa de hoxe falando das alternativas buscadas por Telefónica, por Movistar, para que os cortes de internet non se volvan a producir en Cabana, Laxe, Ponteceso e Malpica. Xa adiantábamos o seu día falando co alcalde de Malpica, con Eduardo Parga, despois de que tiveran esa reunión ca propia compañía. Entendemos que é unha boa solución as cousas como son. Francisco Charlín, alcalde de Laxe, que tal, como estamos?
1: Hola, moi bons días, Fran, que tal?
0: Moi ben. Por aí por Laxe chegará ese enlace dende Vimianzo, non? De Movistar.
1: Sí, parece ser que sí, non? A verdade é que, bueno, a reunión que mantivemos cos representantes de Telefónica, de Antega e ca delegada, pois foi bastante frutífera, non? Que, bueno, aí sí que escuitamos as impresións da compañía, que sí que tiñan os puntos localizados, onde que entendían que eran roubos, estaban as denuncias postas, e, bueno, era unha información que nós, como alcaldes, non dispoñamos dela.
0: Claro.
1: Éranos bastante complicado defender esa postura sin probas ou sin...
0: Claro.
1: Polo tanto, bueno, creo que... Esa foi unha reunión bastante frutífera e, bueno, tamén nos comentaron que eso, que tiña cá a intención de crear unha nova línea que entrase pola zona de, bueno, no punto limítrofe que temos con Vimianzo, que viña unha nova línea pola parte de Baio e que entraba por Laxe, para así crear como un anillo de comunicación, non? De tal maneira que, por exemplo, se cortaban a línea ou intentaban roubar cable aí na zona de Carballo, pues que rápidamente activasen a línea por esta nosa zona, estaríamos, pues, lógicamente estaríamos consignados, ¿no? Sin esperar a que tuvesen que arreglar e todo demais.
0: Claro, claro. A ver, está ben a solución buscada, está ben que al final acabarán dando información sobre o acontecido. Pero tamén tardaron, porque non, eu creo, isto é un tirón de orellas para este caso, para Movistar, para Telefónica. A ver, que non costaba nada emitir unha nota de prensa e dicir, oye, pues mira, esto, confirmamos que efectivamente temos un problema de roubos, sucédense continuamente, como así foi, temos as probas, temos as denuncias, e imos intentar solucionar o problema. Bastaba con eso, claro. Está ben que ao final hubiera unha reunión onde se explicara todo isto, e que hubiera unha alternativa, pero claro, os veciños e veciñas dos 4 concellos máis afectados por estes cortes, claro, tanto vai o cántaro a fonte que ao final rompe, e diste, bueno, unha vez compro, cho dúas tamén, pero que van xa 14 ou 15 veces. Claro, en calquera caso, benvida esa solución, que por certo, parece que esa solución podería estar funcionando antes do previsto.
1: Sí, a verdad que, bueno, ali desde a delegada tamén xa lle comunicou que se podía, pois todo que fose adiantar trámites e demais, pois, bueno, se trataría de facer, non? Porque entendemos que algo moi importante como a comunicación dos nosos concellos, non? Sí que é certo que, a verdad que foi algo que tamén lle demandamos a empresa, pois non ter esa comunicación, non? Porque, oye, entendo que no seu momento... pois que se destinen os recursos para arreglar esa rotura de cable ou demais, pero non costa traballo o día seguinte, ou pois ter unha chamada aos alcaldes e comunicar, ou unha mismo unha nota de prensa, que foi algo que tamén que nos lle comentamos, porque, a ver, nos defendíamos o que eles nos decían, pero claro, é o que diste, unha, dúas, tres, pero
0: claro.
1: A partir de aí a xente xa non se creía. Bueno, por lo tanto, a ver, esperemos que ahora tengamos una temporada que no tenemos ningún sobresalto y una vez que se acometan ese anel de comunicación, pues bueno, entendemos que el problema estaría menos resuelto.
0: Sí, sí, sí. Apuntaban, que de todas las todos los cortes que hubo, que fueron unos cuantos, solamente un tuvo que ver con temporal, que también es posible, ¿vale? Que estas cosas también suceden con los temporales que tuvimos este año aquí, ¿vale? O resto, esto es un aviso para los ladrones de cobre. Esas líneas no tienen cobre, ¿vale? Que está totalmente retirado. Ese ancho que da sensación de que puede tener cobre, ese cable, no es cobre. Eso. É outro material que non ten valor no mercado. Digo isto porque, claro, Claro, sí, sí. Siguen apuntando dende a empresa que, bueno, que non hai cobre, absteñanse de vir roubar. Os últimos cortes xa, claro, non houve roubo porque xa se daban conta de que foron cortes, iban a mirar a ver que había. Non hai cobre, xa Movistar, Telefónica, as compañías fai tempo que están retirando todo o cobre desas, desas liñas, o sea, xa que
1: absteñanse. Sí, sí, que apuraron. Porque eso sí que nos lo comentaron, que se apuraron para sacar, para retirar el cobre, porque claro, entendían que si canto menos cobre hubiese, pues menos posibilidades tenían de que se intentara subrobarlo. Pero bueno, a ver, yo entiendo que ahora esperemos que no tengamos tantos problemas.
0: Bueno, también parece mentira para mí que esté diciendo a los ladrones que no hay material para robar, ¿no? Parece que... Pero bueno, si sirve de algo, que nada, que no corte más esas comunicaciones. Por otra banda, también apuntaba a empresa que el servicio está garantizado también de cara a este verán, donde se duplica y triplica población en algunos dos cuatro concellos. Esto también da una tranquilidad.
1: Sí, a ver, a verdade é que sí, algo que tamén xa se expusemos aí nesa propia reunión, que sí que era certo que de verán tiñamos moitos problemas, porque claro, que era só non triplicamos casi población, e lóxicamente as líneas, pois, pues, sufrían bastante, non? Pero bueno, tamén nos comunicaron que estuvésemos tranquilos nese tema, que tamén iban a reforzar, e bueno, pois, pues, a ver, eu entendo que foi unha reunión que bastante frutífera, que igual a deberíamos de ter antes.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Pero... bueno, a ver, creo que esperemos que desta pues se solucione un problema que afectaba a los habitantes, ¿no? A verdad que había mucha desconfianza en lo que se nos decía, pero bueno, ahora esperemos que se arranxe o problema.
0: Bueno, pues nos tamén intenta, bueno, pues estar moi pendientes obviamente, pero eso, esperemos que non se repitan, que unha vez que este realizado ese anel, bueno, en caso de que haxa algún problema, bueno, que se poda seguir conectado tanto en Malpica, Ponteceso, Laxe, Cabana. Francisco Charlín, alcalde de Laxe, gracias por atenderme unha vez máis, que vaya ben.
1: Nada, que vaya ben, Fran, moi bons días.

0: Bueno, pues desde luego é unha boa nova que a partir de nada, días, semanas como moito, estea totalmente garantido ese servizo nos concellos que tantos cortes e tantos problemas sufriron con eses cortes: Malpica, Ponteceso, Cabana e Laxe, sobre todo. Houve outros que tamén tiveron problemas cas telecomunicacións, pero nestes catro, ollo, pasaron de 14 dende decembro. 12:25 minutos. Facemos un alto no camiño. Volvemos con máis protagonistas.
1: Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
2: Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
3: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
5: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:28 minutos do mediodía. Hoxe queremos pasar por Afaber, onde esta semana tiveron visita da conselleira de Política Social, de Fabiola García. Visitaban o local adquirido recentemente, que está na Rúa do Bosque. Jesús Villar, Suso Villar, presidente de Afaber, que tal, como estás?
1: Hola, bon día, Fran.
0: Facía tempo que non falaba contigo na radio.
1: Sí, a verdad que sí.
0: Bueno, menos mal que coincidimos pola rúa algo.
1: Sí, por menos pasa por o paso de cebra.
0: Sí. Oye, falábamos o día de Afafés, temos que falar de Afaber, esa X solidaria que non nos cansamos de dicirle a xente que amarque, cando faga a declaración da renta, pa donde cree que vaya parte do que hai que pagar. Poñan esa X solidaria porque dá alegrías. Permiten que, por exemplo, Afaber poida adquirir un local, por exemplo, non Suso.
1: A verdad que sí. Dicimos que moitas veces si pa onde van esos cartos, e por menos nós reconocemos pa no sitio pa onde vañen, para que a xente que sepa tamén publicamente que esos cartos van destinados para pa a población de Bergantiños, máis pa particularmente pa xente de Carballo, vale? Entonces van destinados para Afaber. Moi contento está, a verdad que estamos moi contentos.
0: Non me extraña. Por fin quites ter un local en propiedade, Suso. Bueno, xa sí. Tendes, por fin tendes xa un local
1: por fin,
0: en propiedade.
1: Sí, o outro día deron ser chapas, fomos ante notario, neste momento Afaber é dono des local. Ahora, temos que prepararlo. Nos, iso ven por a Federación Gallega do IRPF. Entonces hai pa compra e por dous anos pa arreglo.
0: Vale.
1: Entonces ali van facer un centro terapéutico, con o cual nós sobre temos dous anos máis para pedir subvención para ir arreglando. Non vai a chegar, pero por menos tres anos vamos estar arreglando, no cual teremos un centro terapéutico.
0: Claro, en este caso, en este local será centro terapéutico, porque
1: sí.
0: seguimos a espera de que se empece a traballar nese edificio que albergará a entidades sociais en Carballo, que estará na Vázquez de Parga, a altura de onde en algún tempo houbo as casas dos mestres, e aí será o centro de día, aí teredes o centro de día, chegado ese momento.
1: Aí teremos de día, gracias ao Concello de Carballo, que tamén lle damos as gracias, estamos contentísimos de que por fin, como decíamos moitas veces, vamos intentar poñer a primeira pedra para que vaya, para que se vaya arreglando. Ahora sí que, ahora a final deste ano, van a empezar a traballar, e somos van a empezar por onde vamos estar nós. Aí teremos sobre 450 metros cuadrados para un centro de día. Exactamente. Para un lado é terapéutico, e no outro lado é centro de día. Por un lado ten que estar a asociación, a máis o centro terapéutico, e no outro lado o centro de día. Xente que está no centro terapéutico, ao final, por desgracia, vai pasar o centro de día.
0: Claro.
1: Pero bueno,
0: sí,
1: por
0: sí,
1: eso.
0: Sí. Oye,
1: eso, ahora, Carballo ahora vai ser, neste momento vai ser, en toda Galicia non vai ver nada como o noso,
0: Non?
1: Xa, non, como o noso, de que nos preparen eso pa Afaber. Non, eso non vai ver. En todo lado, en ningún lado hai. Hai os centros. Cada un ten o seu centro, pero non é como estes aquí.
0: Claro.
1: É que vai ser un boom.
0: Eu entendo.
1: Xa me din, sí. Anda, pero ti, pillar, en Carballo que facetes, en Villar, en Carballo que facetes.
0: Bueno, podemos empezar a contar as penurias tamén, Suso. Quero dicir,
1: sí,
0: o tempo que levades, que tenes que cambiar de local a local, cas maletas dun lado para outro, que o espacio non chega,
1: sí.
0: Proxectos que se foron abaixo, e aí seguiche despelea, que pelea. Como era aquelo de os tempos son chegados, pero para que sean chegados, primeiro hai que sufrilas e padecelas, e vos desto tamén podedes escribir un libro, Suso.
1: Sí, a verdade que 25 anos que daba a faer, ou 26, más ou menos, mi madre, o que vamos luchado por a famoso centro, tanto como peleábamos, estuvemos nun lado, estuvemos no outro, ahora estábamos algo estables, pero claro, era un alquiler que había que pagar, son 1000 euros todos os meses, a parte de luz, agua, entonces eso, dos embolsos da Afaber vanse, nos aí ora aquí no centro este dernos 75.000 euros de subvención. E o outro, o remanente da Afaber, a tal hora, tan valioso, porque valía un sou baixo 135.000 euros. E os 100.000 euros eran un remanente que íbamos xuntando, porque viña, pero ora xa se acabou. Por este por baixo, pero
0: bueno, no. Hay que empezar de cero, pero bueno, por lo menos hacemos un baixo en propiedad. Dentro de poco sí. Poderemos, de poco, a ver, las obras llevan o seu tempo, ¿vale? Pero en breve tenemos también ese centro de día. Estamos muy contentos, Suso, porque por fin,
1: por fin
0: vamos,
1: a ver, por fin, otra cosa, ¿no?
0: mira lo que estamos diciendo, inda falta por reformar este que é propiedad, inda falta que se construya o outro donde estará o centro de día, e xa estamos contentos.
1: Estamos contentos, para canto máis, si é de verdad todo.
0: Claro.
1: Pero bueno, ahora os pasos van indo lentos, pero... Ao final, isto en 3 anos, 2 anos e medio, isto vai para diante todo, tanto no lado, como no 2 anos do que vamos ter cartos para arreglar o compramos. E o do concello tamén, hai unhas marcan uns límites de que teñen que claro. Non é dicir, ala, que non lo hago, non,
0: porque además eso está
1: contemplado.
0: É un dos proxectos que están aí dentro do que é ese paquete de fondos europeos, ese es FEDER.
1: Exactamente. E eles se van a seguir,
0: Sí.
1: Por eso aí...
0: Aí, mételle presión.
1: 3 anos, o máximo 3 anos vamos ter as dúas cousas.
0: Bueno, está ben. Oye, isto dávos tamén pé a aumentar o número de prazas? Chegado o momento,
1: sí. Claro. Sí, porque ao menos tanto sobre 50 plazas vai haber ali.
0: Bueno.
1: Vai haber no centro de día e no outro lado, o centro terapéutico, pois claro, con moito máis xente.
0: Claro.
1: Estamos agora con 40 personas, 42 ou 50 personas, bueno, unhas teñen que vir por a mañan, outras que vir por a tarde, para repartir todos os programas, para toda a xente, lista de espera, de 10 ou 15 personas con lista de espera, claro. Bueno... Hai que luchar moito, Fran, sabes que somos un luchadores.
0: Sí, aí estades, aguantando a presión, colaborando con todo aquel que vos pida axuda. Que eso tamén quero falar contigo, porque como te estás xendo estos días, Suso?
1: Pois, eu toda a semana con clausuras de Larache, en Carballo, en Cabana. En este momento estou en Herboedo.
0: Ah.
1: Herboedo. Que nunca viñera aquí, estou neste momento visitando a iglesia de Herboedo.
0: Pues es muy bonito.
1: E de aquí marcho precisísimo. Así que mira, como estuve esta semana.
0: Bueno, pues...
1: Pero para semana también va a ser una semana más de relax.
0: Más de relax, claro. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué cantos frontes tenés abertas ahora mismo?
1: Ahora tenemos La Racha, Curistán, que costuramos la semana pasada, en Cabana Bergantiño, sencísimo, y bueno, en Carballo. En Carballo, que sería donde por la mañana dos cursos del centro de Faber.
0: Bueno, estamos falando, por si alguien nos enteró, das actividades de envellecimento activo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿qué tal, por cierto? Ben, ¿no?
1: Muy bien, de maravilla. La verdad que tenemos una joya de chica, sin problema ninguno. Están todos muy contentos.
0: Vale.
1: Pues claro. Entonces ahí estamos bien.
0: Oye, próximas actividades de AFABER. Podes ir adiantando. Si, bueno, ahora ibas vos tomar un tempo
1: ahora
0: de relax,
1: vamos,
0: entrando vos
1: no
0: queremos que entrades,
1: pero creo que están preparando as técnicas, alguna actividade, porque sempre deberán, sempre, nunca se fai nada. Pero hai moita xente que deberán, se cada 7 da tarde, 8 da tarde, cando é na playa, que dá unha actividade, claro. Un curso de memoria, un curso de teléfonos, ou 50.000. Digo, neste temporada, agora a técnica vai preparar este mes actividades para julio e agosto, porque a xente pensa que en julio e agosto non hai actividades.
0: Claro.
1: Intentamos fazer para esa xente que, por menos, esa soledad non deseada, moitas veces, aunque estés no medio da playa, estás completamente sola igual, pois que pode estar en AFABER con as técnicas que acompañarán estupendamente.
0: Bueno, pois hoxe queríamos falar con Suso Villar, presidente de AFABER, desa visita, entre outras cousas, que de Fabiola García. Ben, non te pregunte que tal ben con ca consellera.
1: Moi ben. Dixo que nos iba a apoyar, a ver se podía sacar unha partida pa antes dos anos de RPF. Está aí valorando cousitas que A ver, o que pode facer é ela, que non so se ela de vina e che van,
0: aquí para
1: van 100.000 euros máis, pois ben, dixo podo dicir que nos vou coller.
0: Nós estamos aquí para pedir, por unha boa causa, pero a nosa labor é pedir, e a de outras persoas, bueno, pois pues, é valorar as peticións, a ver, eu creo que non está mal, non é exagerado o que se pide, fai unha enorme, inmensa labor á sociedade. Suso, non che roubo máis tempo, que sei que andas liadísimo, unha aperta pues enorme, te felicidades.
1: Aún a teño que estar nesiso.
0: Bueno, pois sí, pues, pues, entra que robo, si, no te, no che roubo tempo. Felicidades.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Chao, chao.
1: Moitas gracias. Chao. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.

0: Pues despedimos a Suso Villar, presidente de AFABER, que contentos estamos de que a xente siga marcando esa xe solidaria a hora de facer a declaración da renda. Xa saben que isto significa que unha parte do que toca pagar vai destinado a causas sociais. Na Costa da Morte, bueno, pues temos dous exemplos de que a cousa funciona. AFAFES en C, gracias a isto, tamén se pudo facer cun local. En o caso de Bergantiños, pois a Faber fixo o propio. Esa xe, é moi bonita. Son as 12, casi 40 minutos do mediodía. Enseguida volvemos con máis protagonistas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
4: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito de Deputación da Coruña de carreiras populares.
6: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
7: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Onte adiantábamos o cartel deste ano do Rexenera Fest, 12ª edición, facíamolo ca técnica de turismo de Carballo con Maite Parga. Hoxe vamos directamente aos murais. Con quen falamos hoxe? Cunha das protagonistas, obviamente, neste caso a carballesa Isa Bermúdez. Isa, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día, un pouco nerviosa.
0: Por qué?
1: Bueno, pues porque é unha gran oportunidade de poder formar parte deste Museo ao Aire Libre que temos.
0: Ah, vale, pensei que dicías por falar na radio. Digo,
1: no, vale, no, é
0: iso. Que che fixen eu? Oye, que falábamos onte con Maite, que efectivamente estamos moi orgullosos de que unha carballesa se suba a esas grúas para pintar un dos murais do Rexenera Fest, inda que para ser xustos, de algún xeito xa foches participando en algún proxecto de arte urbana carballeso derrubando muros.
1: Sí, a verdade é que sí, pero dá tamén moita alegría pois poder formar parte do Rexenera, que é algo que sempre fai ilusión.
0: É moi grande o muro que che tocou?
1: Bueno, ten dúas plantas, está bastante ben, diría.
0: Vale. Tes todo o material xa, sí?
1: Estamos ahora na procura do material.
0: Vale. Mira, felicidades, dobles felicidades. Porque tamén o comentábamos onte. A ver, Isa Bermúdez é a responsable dese maravilloso cartel anunciador das festas do San Xoán Carballés deste 2026. Felicidades.
1: Sí. Moitas gracias. É outra cousa que me fixo moita ilusión. A verdad que está sendo un ano estupendo.
0: Vai ser un mes de xuño interesante para ti, porque no mes de xuño rematarás este mural, no mes de xuño pues será o San Xoán, de cuyo cartel ti eres a responsable. Ben, ¿no? Este mes de xuño vai che quedar aí na memoria para os restos.
1: Oh, a verdade que sí. E logo, pues, no verán, veña outras moitas oportunidades, das que tamén estou moi contenta.
0: Oi, mira, me iba a che preguntar eu como andamos de proxectos e demais. Xa me estás adiantando cousiñas, sí, no?
1: Sí, a verdade é que, pois, bastante ben. Como que se me están abrindo moitas portas. Estou moi contenta por iso.
0: Podes nos adiantar algo?
1: Creo que non, porque non vamos.
0: Ah, xa sabía eu, xa imaginaba que sodes como sodes. Unha porque, bueno, ainda que pechar flecos, e outra porque sodes un pouco como se di isto, a ver se me sale, cando non che gusta que che crucen os gatos negros, supersticiosos. Que non me salía. Oye, donde che toca? No Barrio das Flores, pero a que
1: sí,
0: altura, máis ou menos?
1: Rúa Xasmins, creo.
0: Rúa Xasmins.
1: Sí, a Rúa Xasmins, no número 21, diría.
0: Vale. Podesnos avanzar algo sobre o que vas facer?
1: Bueno, pois pues, eu creo que algo bastante ligado ca nosa tradición oral. Bueno, vou deixar por aí de momento.
0: Vale. Tenes que rematar antes do 7 de xuño, non é por meterche presa.
1: Xa vou empezar ahora mismo. Xa estou abaixo da grúa, lista para arrancar.
0: Bueno, hoxe o tempo vai ser un pouco máis clemente que a xornada de onte. Isto tamén axuda. En calquera caso, xa sabedes, os muralistas do Rexenera Fest, que tenes que ter sombrilla e crema solar.
1: Sí, xa o teño todo no bolso.
0: Vale, imos coñecer un pouco máis a obra, non nos vai desvelar o que vai facer, vale? Esto, eu sempre, yo digo a xente, vale? É interesantísimo achegarse a donde estades traballando, aos lugares donde estades traballando, a esas grúas, e ver como vai avanzando o proxecto. É precioso, a mí casi me gusta tanto isto como resultado final. Dito isto, como definiríamos a arte de Isa Bermúdez?
1: Bueno, pois eu creo que algo sempre ligado un pouco ao territorio, e sobre todo ao territorio onde traballo, porque, como dixo Carmiña Bacaloura, nese videoclip tan fantástico do Xabarín Club, non se pode falar do que non sabes.
0: Sí.
1: E eu tomei moi en serio.
0: Muy e
1: logo, pois bueno, sempre queda algo de min na parede, se ven polas vivencias, pola miña infancia ou o que sexa, tamén un pouco de amor en todo no que pinta.
0: Bueno, e xa ten algún outro traballo xa feito por Carballo. Donde?
1: Pois xusto, na Rúa Xasmín. A un edificio teño outro muro. Logo, no parque que hai onde o Bergantiño, no Cole Fogar tamén.
0: Bueno, hai traballos de Isa por aí. Está ese cartel maravilloso, que tivo moitísima aceptación. Oye, é verdade, xa que estamos co cartel do San Xoán, xa que che temos aquí, como foi ese proceso creativo?
1: Pois a verdad, estive nerviosa todo o proceso, porque como era a primeira vez que non se facía o concurso, Pois estaba un pouco nerviosa do que se lle fora a gustar a xente ou non, porque, bueno, cando che contratan para facer algo desta forma, é porque confían no teu traballo e lles gusta o que faz. Entón, non ter, sabes, non ter algo xa escollido, pois sempre vas un pouco de medo de que non guste. Ou comer algo así tan distinto dos anos anteriores, pois o que fora pensar a veciñanza, pero a verdad que doume moi bo sabor de boca ao ver o, bueno, a boa aceptación que estivo tendo e todos os comentarios de agarimo que me estiveron compartindo as veciñas. A verdad que así dá moito gusto traballar.
0: Dixeronme que representa unha especie de subida a Monteneme.
1: Sí, é unha romaría. Quixen como plasmar un pouco parte da nosa tradición aquí en Carballo. Si ben é certo que non hai romaría no San Xoán, é algo moi típico nas festas. Entón, fala un pouco da lenda da Ira das Meigas, que, bueno, están reuníanse todas as bruxas da comarca na Ira das Meigas do Monteneme para facer a súa propia cachela o día de San Xoán. Entón, son un grupo de meigas e veciñas subindo polo Monteneme ata a súa propia cachela. E ali podemos ver, pois, na romería, a banda de gaitas que percorre Carballo o día das festas. Podemos ver un cabezudo de sardiña, que creo que é algo que nos fai falta no Concello de Carballo 100%. Unha sardiña a modo de dragón chinés. As ervas que crecen nese monte que vemos son todas as ervas do San Xoán e algunha máis. Hai un neno co caldeiro de auga para facer a auga de lavar. Nada, e tamén desmitificar ou quitarlle un estigma ás meigas, porque é algo que, bueno, ao final, o que coñecemos como meigas hoxe en día solo eran mulleres que tiñan coñecemento de medicinais,
0: sí.
1: Das plantas. Jolín, ao final, todos os ritos que facemos no San Xoán se mellan un pouco bruxería.
0: Sí,
1: saltar a cachela un número super concreto de veces, recoller determinadas flores para deixar la salud da luna para lavar a cara o día siguiente.
0: Certo,
1: así un par de cousas máis.
0: Sí,
1: parece un pouco bruxería. Entón, parecíame que, bueno, había que quitar ese, sabes, esa, bueno, pátina escura que teñen.
0: Estou falando con Isa, estou na escoitando, curioso porque teño o cartel pegado aquí nos estudios. Teño aquí o cartel colgado. Estaba describindo, estaba mirando e digo, efectivamente, todo iso está aí nese cartel anunciador das festas do San Xoán. Bueno, había que falar por estes dos motivos con Isa Bermúdez, responsable do cartel anunciador das festas do San Xoán, esa participación na 12ª edición do Rexenera Fest. Achéguense aos artistas deste ano, van a agradecer que se acheguen a ver como avanzan esas obras. Isa Bermúdez, felicidades, que vaya ben ese mural, felicidades dobres en este caso. Estaremos moi atentos a como evoluciona, a como resulta o traballo final. Unha aperta grande, Isa.
1: Moitas grazas, Fran, ten bo día.

0: 12:53 minutos, xa temos a varios artistas traballando nos murais do Rexenera Fest desta 12ª edición. Unha delas, a calvallesa Isa Bermúdez, que estaba no Barrio das Flores. E do Barrio das Flores ímonos ir ao Barrio da Milagrosa. E o sábado 6 teñen o Xantar da Milagrosa. E para quen queira acudir a ese xantar, creo que xa están a venda os tickets. Disto falamos de facer, despois de facer un alto no camiño, con Patricia Liñares, da Comisión de Festas do Barrio da Milagrosa.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Se leva o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Esto que ir adiantando alguna cita, en este caso se xantar a milagrosa. Sábado 6 de xuño, esa se pode reservar, se poden coller os tickets, as entradas para poder disfrutar dese menú. E despois, bueno, pues festa pola tarde. Son a unha e case 4 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño, volvemos dende Ordes. E o domingo 31 homenaxearase o gaiteiro ordense Manuel Viqueira, fundador dos Viqueira, xente coñecida tamén pola Costa da Morte porque percorreron prácticamente toda Galicia, e co seu fillo Manuel Viqueira falamos despois de facer un alto no camiño.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto xantar a milagrosa no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a milagrosa.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Se leva somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: A ruleta do que rule, volve á Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercarno CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.

0: A Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Xenovoces de Bergantiños, facemos parada en Orde, sí, movemos los marcos de novo, Xenovoces de Bergantiños, pero que claro, o tema que imos tratar a continuación trascende fronteiras. Este domingo, réndeselle homenaxe a don Manuel Viqueira Vieites, o gaiteiro de Vilaverde, fundador dos Viqueira de Ordes, con quen imos repasar a historia de Manuel Viqueira, a historia dos propios Viqueiras, bueno, pues co fillo de Manuel Viqueira, que ven sendo Manuel Viqueira Noia. Manuel, que tal, como estamos?
1: Hola, buenos días, ben.
0: Presidente dos Viqueiras e gaiteiro, ademais de fillo do homenaxeado, todo se xa dito de paso.
1: Así é.
0: Oye, de celebración en celebración, porque o ano pasado cumpríades 35 anos.
1: Este ano será un ano máis, son 36.
0: Sí, pero non, a cifra moi bonita, os 35.
1: Sí, é verdad que sí, é verdad que sí. E foi, bueno, foi no ano 1990 cando decidimos facer o grupo, meu pai á cabeza, xunto con tres dos seus catro fillos, e fixemos os Viqueiras, e seguimos aí ahora mismo, eu son o único que sigue na, que sigue no, no frente, porque meu pai xa falleceu, a meu irmán, que era detrás miña, que tocaba moitas veces con nós tamén, pai, ahora tres anos que morreu. Entonces, pois, estou aí solo. Bueno, tamén a miña filla está con nós. Aí seguimos, a ver cantos anos máis podemos.
0: Bueno, a ver, ten mérito, o traballo non vos fai, non vos falta, ti sigues aí o pedo do canón, home, hubo que facer cambios na formación, pero de actividade imos ben, non, Manuel?
1: Pues sí, porque nos, aparte de ter un cuarteto normal, temos un sexteto de palco, tamén temos gaiteiros e cabezudos, que os recuperamos no 2013. Tamén seguimos aí porque era unha cousa que me inquietaba a min moito, de cando era pequeno tiña un recordo aí de que me metían a humedad as pernas do meu pai porque tiña lle medo. Entonces, pois, sí, tiña curiosidade, pero tiña medo tamén.
0: Sí. Bueno, a ver, eu tamén lle tiña medo, mucho confesar aos xigantes cabezudos cando era neno tamén lle. Despois non. Despois xa iba eu detrás deles. Oye, que empezabades nos 90, empezabades sin cobrar.
1: Sí, efectivamente. Fixemos moitísimas, bueno, meu pai fixo moitísimas actuacións sin cobrar. Na zona, na comarca, sobre todo no concello de Tordoña, marchaba con eles a Portugal, iban mellor 5 ou 6 ónibus que iban a facer excursións. El empezaba a tocar en Portugal, a primeira parada era en Padrón, hasta aí viña tocando sin parar. Depois aí baixaban un autobús e tamén entraba tocando xa nos bares, ou sei que ten ido con eles a Francia. Era moi querido nesa zona, en Ordes tamén, por suposto, pero máis en

0: Perdoio, que tiña ali un compañeiro, e sempre o chamaba para ir a tocar con eles.
1: Claro, de gran músico, fillos grandes músicos tamén. Tocaba, a ver, vai no ADN de algún xeito, Manuel?
0: Home, sí, a ver, él, teño que decir que él empezou, eu empecé un pouco máis tarde, él empezou a tocar con 8 anos xa, e cando de carvacas e tal, pues levaba un punteiriño destes que facían en desabugueiro, empezou antes que a mí, eu empecé un pouco máis tarde, e nos, houve unha época que coincidimos os 4 hermanos no grupo de Sementes, que era un grupo que empezou nos anos 70, perdón.
1: Sí, sí.
0: Empezou nos anos 70 e aí empezamos os 4 hermanos. Meu irmán, o de atrás miño, que xa ahora non está, ese bailaba. A miña irmán tamén, eu pequeno, tocaba a percusión. Eu era o único gaiteiro dos fillos.
1: Sí. Bueno, está ben esto de compartir afición, ¿no? Era un traballo en familia. A ver, igual para vos non, pero para os que vemos dende fora parecenos maravilloso, ¿no? compartir esta afición todos, actuar todos xuntos.
0: Sí, no, hombre, mira...
1: Hombre, discusión está ben ten que haber, vale, pero o normal é disfrutar en familia.
0: Sí, é verdad que sí. Mira, meu pai, a vida de meu pai, como daquela, dos reiteiros de esa época, nos anos 40, 50, por aí, era moi distinta que a nosa. Nos, por exemplo, estamos en órdenes, collemos un coche, poñémonos en Orense, por nada, 2 horas. Paredes, na época que tocaron, había unha área que levaban, que era a comarca, o concello que máis separado estaba de órdenes, era Trazo, Tordoia, máis ou menos entre 15 e 20 kilómetros. Pero hubo unha época moi grande que o facían a pé.
1: Okay.
0: E meu pai ten chegado de tocar, cambiarse prácticamente de roupa, e marchar para a obra. Eso era, como eu lle conto a todos os que tocan comigo, dico, igual non vivistes, nin eu tampouco, esa época. Pero ahora é moi cómodo. Vamos 4 ou 5, un conduce, os outros durmen, venga, xa estamos na casa. Pero eso era esclavo, non había nin luz, nin había nada. Eles prácticamente eran as aportadas. E despois empezaron as bicicletas de alquiler. E pois xa viñan en bicicletas, claro, e viñan e iban.
1: Claro, claro.
0: Pero era, por as circunstancias das bicicletas, que eran as rodas moi sencillinhas, as brochas que encontraban no camiño, dando de todo, pois ao mellor pinchaban 2 ou 3 veces no camiño. Entón, era bastante máis esclavo eso, que non sobra, non sei como. Sí. Pero bueno, que tamén hai que darle o seu valor.
1: Sí, pura pasión pola gaita neste caso,
0: Claro, un día 15 de agosto é moi bonito, coñer un pantalón corto, unhas chanclas, e deixar ou ir á playa. Pero un día 15 de agosto, un 25 de julio, coñerse o traxe tradicional e ir a tocar, empezar ás 9 da mañá e hasta as 3 da tarde, eso tampouco se valora nin se paga. Eu sempre luchei contra eso, pero seguimos sendo... gaiteiros. Se lle dices que tens que cobrar 100 euros, oh, pero aquela mi madre, si tamén iba a tocar eu. Por baite,
1: efectivamente, estou totalmente de acordo contigo. Un traballo pouco pagado, ás veces incluso pouco valorado. Nos hoxe imos dar a importancia que merece, porque os Viqueira podemos disfrutar tamén nas comarcas de Bergantiños, por aquí pola Costa da Morte, inda acordo a algún festifol organizado aquí en Carballo, donde vos fochedes parte protagonista. E toca rendirlle homenaxe a Manuel Viqueira, aprobábase en pleno, ademais, esa homenaxe por parte do Concello de Ordes. Esta homenaxe vai ter lugar este domingo. Vai ser un momento emocionante.
0: Sí, porque ás 11:30 temos unha concentración na Alameda, tocaremos ali unha peza do seu repertorio, e logo por distintas calles, non veixar todos xuntos, senón por distintas calles veixará un grupo, hai 12 grupos anotados, e outros que van a vir particularmente, que me dixeron se podían vir, incluso lle mandei a partitura e todo. Entón, eso vai ser bonito porque non vai haber unha calle das que baixan hacia o lugar onde se vai a fazer o descubrimento do busto, pois vai, eso creo que vai ser unha cousa para recordar, non? E logo abaixo, cando sobra unha ou así, diante do Museo do Traxe, e eu sinto imposible para meter unha estatua dun gaiteiro como ese, aí xa tocaremos, cando se descubra, tocaremos o antigo reino de Galicia, a máis, outra vez, unha peciña do seu repertorio. E logo despois, xantar, pola tarde, polos bares que estén abertos, que domingos pola mañá en ordens, parece ser que non... cerran casi todos. E tocaremos, pois, por ali, hasta a noite, para darlle, creo que é un merecidísimo homenaxe a un dos mellores gaiteiros da zona, despois do que lo vamos luchando pa eso, sí. Pois creo que chegou eu ainda non creo, xa teño unha afonía encima que non podo mala, pero tan pronto se descubra todo e estemos ali honrando, llegue, bueno, pois creo que aí derrumbarei.
1: Bueno, en calquera caso, vai ser un día para disfrutar, un día de emocións, ese busto que se vai descubrir a unha da tarde diante do Museo do Traxe, mellor lugar imposible no campo da feira. A partir de aí, bueno, pues, haberá que seguir ca festa. Homenaxe máis que merecida, que terá lugar este domingo en Ordes a Manuel Viqueira Vieites, co seu fillo Manuel Viqueira, que sigue ca tradición, bueno, pues, quixemos falar hoxe, porque, como decíamos antes, trasciende fronteiras a figura de Manuel Viqueira. Manuel Viqueira, fillo, que a disfrutar do domingo, si se pode. Grazas por atender a chamada de Radio Voz Bergantiños.
0: Gracias a vos. Bo día.

0: pois esa homenaxe máis que merecida ao gaiteiro Manuel Viqueira, fundador dos Viqueiras. 1:21, temos que facer un alto no camiño, seguida volvemos con Dolores Caamaño e a súa onda vital.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: A ruleta do que rule, volve a Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa, e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
6: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
7: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

Pouco máis de tres minutos para chegar ás 2 da tarde. Tempo para ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves 28 de maio. Volvemos a semana que ven xa no mes de... Ai, no, que é xoves. Perdón, xa me tentaba un día. Ainda volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Será o último Voces de Bergantiños do mes de maio, o de mañá. Temos un tempo maravilloso, con temperaturas bastante máis suaves que nas últimas xornadas. Toca disfrutar desta tarde. Odito, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Ah, ah, non puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
1: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
4: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Ainda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, boi, un vaya susto, ese accidente.
1: Non, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar mellor a cabeza ou tal.
0: Sí.
1: Pero bueno.
0: E como está bueno. Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora, foi allá a facer as curas, dixo o meu pai, dice, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixenlle, fuiste a hacer las curas, sí. E te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: Dice, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Isto foi tremendo, claro. tremendo.
1: Claro, era, e demais, tanta xente suben só alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: e,
0: claro.
1: Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, quen os pillara os 19, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: Non dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Bueno. Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímolo moito, pero eso, que distín. Unha final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí, claro, podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vaya dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida,
0: ¿verdad?
1: Cuando Deportivo subió
0: primero. Efectivamente. Bueno, ¿qué te vamos a poner de canción hoxe?
1: Pues ponme unha para miña irmana do barco, unha de Manolo Escobar que sea bonita.
0: ¿Cal te gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? Nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda seguiu o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bonda ayer.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, eh? A verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que che parecía de Solo te pido? Gustaralle esa? Solo te pido.
1: ¿Cómo?
0: Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, tú, Emma.
1: Vale, sí, va. Bueno, gracias, Rosaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pues ti tamén, gracias polo teu cariño, vale.
1: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: A ruleta do que rule, volve a Praza do Concello con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
1: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantara Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
3: Hai lugares que cuidan e lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
1: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
4: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, seguimos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y hoy hablamos de hamburguesas, Día Internacional de la Hamburguesa, para acercarnos a un plato que se consume en muchísimos lugares del mundo con diferentes perspectivas, con diferentes recetas también y, bueno, con diferente también gusto, ¿no? Y afición, es verdad. Dice, por ejemplo, Domingo, nos escribe La Noche con Esther, @radiovoz.es, nos dice buenoite y nos envía un GIF en el que se ve a tres gatitos muy divertidos que están apagando una tartita de cumpleaños. ¡Qué simpático! Muchas gracias. Dice, puedo comer una hamburguesa sin problema. Prefiero un sitio donde no sexa específico. Hay sitios donde se comen muy buenas hamburguesas, pero gustame máis panceta con queixo e mostaza, ainda que prefiero comer de plato. Dame máis sensación de comer, será por costume. Todo depende de según cómo se mire, pero también puedo pasar sin comer un día, máis non. Bueno, y hablamos de efectivamente comer y de lo que aprovechamos para comer cuando salimos. Así que nada, muchas gracias. María Jesús también nos escribe vía La Noche con Esther en Facebook. Feliz cumple, Esther. El tema de hoy da para mucho, yo diría. Si tienes hambre, todo está riquísimo. Oye, pues cuéntanos, María Jesús, ¿cómo tomas tú las hamburguesas y cuál es tu experiencia también con ellas? Danos alguna receta y a lo mejor hasta descubrimos alguna forma diferente de tomarlas. Vamos allá. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ben,
0: así me gusta.
1: O día de hoxe tuvo dúas caras, non?
0: Sí.
1: Por a mañá, moito fume, moita cousa, frescocho. Depois
0: sí.
1: O medio levantou, xa se estuvo ben. Ahora, ayer foi moito, madre de
0: sí.
1: Dios.
0: Sí, de certo,
1: tremendo,
0: de certo. Así estamos, bueno. Así estamos. Bueno, pouco a pouco.
1: É o que hai. Carlos de Valdoviño.
0: Benvido, Carlos.
1: Vamos co tema das hamburguesas logo.
0: Adiante.
1: Non me de creer, se cabra. Pero nunca comi unha hamburguesa.
0: Nunca, no. De ningún tipo.
1: No, nunca fui un hamburguerín deses. Bueno, un sitio deses de comida, non?
0: Sí.
1: Pois mira, non lle cadrou.
0: A
1: un chino tampouco nunca fun. Despois, si unha, por exemplo, que sirven pizzas, aí sí. De feito, no, os lunes cando imos fazer a etapa esa, cando comemos abaixo na cafetería, ai, que ben cociña, me fa unha pizza.
0: Sí.
1: Que rica, caramba. Que rica, eh? E non me acordo que outra cousa é que tamén tortilla tamén estaba ben. Outro día comín chocos, ben que eran chocos pequeniños. Ben, cociña moi ben, eh? Pero a pizza nunca non llegado. Os fillos, sí, que os fillos moitas veces dicía que iban cos amigos e tal. Eu, a ver, pa comer son de bon dente. Gústame todo, excepto o fígado. Eu non me acordo que outra cousa había así que non me gustaba.
0: ¿Por qué crees que nunca probaches unha hamburguesa? Porque é fácil poder atopar hamburguesas tanto en cadenas de hamburgueserías como bueno, en cantidade de restaurantes nos que se fan, non? Hamburguesas de todo tipo, agora se fala de hamburguesas gourmet, hamburguesas de autor. ¿Por qué crees que non che deu por non te apeteceu?
1: Algo creo, Esther, que eu falaba de ao principio, non? De que cando tempo atrás tiño moi mala zona, non? Entonces, ao mellor veu de aí. Veu de aí o de non chamarme, non? Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira o sea, as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas o que traen e o que non, non? Creo eu.
0: De certo.
1: Non
0: estiven bastante vixiadas sempre e están máis que vixiadas.
1: Claro,
0: de certo, claro. E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, se hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, se hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
1: Sí. Pois é, nin na casa, nin un local deses, eh?
0: Sí.
1: Non?
0: Probarías? Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta e imos probar hamburguesas, irías
1: sí,
0: ou crees que non?
1: Sin problema ningún, sí. Sí. Ves, teño máis recelo a ir a comer a un chino. Pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso foron comer a un chino, e dito polos médicos que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. E tuveron que operar non sei quantas veces, tuvo que deixar de traballar, e porque contaba o meu sobrinho que fora por ir comer a un chino.
0: Claro, ocorre unha cousa, que antes de facer unha afirmación dese calibre, hai que ter probas de que iso é certo. No día de hoxe, sen querer facer efectivamente unha oda, os restaurantes asiáticos, eu comín comida asiática, perdín a conta de cantas veces, de moitos tipos de comida asiática. E a verdade é que non tiven xa máis ningún tipo de molestia digestiva nin ningún problema digestivo, nunca. Fun moitas veces, ademais, bueno, a diferentes lugares. Por certo, hai moitas persoas que probablemente non conten a cantidad de veces que teñen problemas digestivos derivados de comer marisco, por exemplo. Ninguén pon en dúbida a industria marisqueira, sabedores efectivamente de que hai, non, posibilidades tamén de certas intoxicacións, sobre todo se consumen pois sen ter telos cociñado abundantemente. Moitas persoas comen tamén carne e peixe do que se come aquí de receita galega sen cociñar demasiado, e bueno, pode haber intoxicacións, e pode haber problemáticas derivadas, bueno, pois dunha unha mala manipulación, un mal almacenaxe en frío, etcétera. Antes de dicir algo como iso, habería que saber se iso é certo, e se non será pois un de tantos bulos que hai, alguna fake news que ten como protagonista sempre pois a alguén de outro país, a ver se me sigues.
1: Teño que dicir que disto fai máis de 20 anos,
0: Claro, o que pasa é que, insisto, eu lembro que houve lugares onde tamén se dicía que pois se vendían carnes de animais descoñecidos, etcétera, e non era certo. O que pasa que, bueno, hai persoas pois que levan a xenofobia a certos límites e a certas cuestións.
1: Pero bueno,
0: hai de todo en todas partes, pero hai moitísimos lugares, moitos,
1: Outro
0: a ver, todos nos que non hai ningún problema, habitualmente non lemos nas noticias ningún tipo de intoxicación alimentaria de ningún tipo. Pero tamén é verdade que moita xente vai para casa, ten o estómago pocho, pero non di que foi na festa gastronómica X.
1: Claro.
0: Verdade?
1: Outro amigo meu foi unha boda a Rías Baixas,
0: por ser xustos. Claro.
1: E colleu unha infección que casi lle costa a vida. Chegou a ter 40 non sei que de fiebre.
0: Vaya.
1: Dice que non chegaban as toallas para secalo. Ao final salvouse, pero por pouco, Depois acontece unha cousa tamén. Daqui, por Ferrolterra, dábase moito que íbamos furtivos a ría a coller, e pois andaban nos vendendo sin pasar pola depuradora. E que conto que che deixaban un pouco máis baratas, había xente que mercaba, claro. E non saben o risco que están correndo.
0: Xa.
1: Porque, por exemplo, agora que está, me parece que as bateas do Miserión que están todas pechadas, a que veñan por aquí vendendo, sabes que te xojas a vida, Entón, claro, moitas veces hai que saber tamén o que se come e que garantías che dan comprando fora

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues por ejemplo, no me está, ¿no? No me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa.
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, vais poniendo ideas, como falando, voy amasando para...
0: Y de dándole voltas. No, es verdad que muchas veces no sabemos que lle podemos dar una voltiña a esto bastante saborosa, ¿no? Falando de pan de calidad, evidentemente un contido de calidad. Por cierto, hay hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, muy boas. Bueno, pues depende de lo que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, ¿eh? E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, poden aledar ya cousa, e facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero digo para todos que non me din, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo. Ah. ¿No? Quero decir que bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pues, hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me saben moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero si eu preparo na casa podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? As podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero dicir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se xa carne, se é peixe, se é vegetal pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago, o sea, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora e bueno, pois xala que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi amán. E logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún... E se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa con material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña como teña pan e ovo para amasar, a la vai, non? Que eso sí. me gusta facelo, non? Si yo me gusta facelo. Non son dos que denostan a hamburguesa, nin as que fago unha casa, nin as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois, ao mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas e coas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, non? Bueno, pois, suelo ás veces tomar as dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, non? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, e tampouco non fai moito. O ano pasado que den unha volta por Valencia, máis que a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois, a preparo na casa, non? E, de feito, pois, cando me tocaba ir á carnicería ou así, pois, eu decía a miña carniceira, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa logo, pois, ou ven para facer albóndigas, ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces, non me perigo si as teño a vista e ademais uh-huh. E ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que eso tamén está bastante ben, non? Sí, gustame, non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pois, as farán a gusto, para que tantos uh-huh. cuartos por canto serán 11.000 dólares por hamburguesa, non?
0: Sí, sí, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, 11.000 dólares. Bueno, vale. Luego hay, claro, as versións extra upe, super gourmet, non? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón as veces, sí. Pois, con, sí, non sei, con cousas como poñerlles, pois, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación, e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non uh-huh. atacan os ácidos, non? Xa. Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí. Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio un o pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira, claro. non ten absolutamente nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: pues mira, estou buscando unha unha unha información ao respecto disto, e resulta que sí, que ouro comestible efectivamente é ouro real de 22 a 24 quilates. O que se fai coñécese, pode ser ou unha aleación con plata pura tamén, coñecido na industria alimentaria europea co aditivo E175. Procésase mecánicamente ata convertirlo en láminas ultrafinas, o famoso pan de ouro, polvo, escamas ou spray, utilizado exclusivamente para decorar alimentos e bebidas. Pero bueno, non ten sabor, olor, nin nada, nin aporta ningún nada. Valor nutricional, claro.
1: Para nada.
0: Efectivamente.
1: Para nada. O que sí sendo o como é un elemento electropositivo, non?
0: Sí.
1: Entonces sí, é verdade, si se mistura co sangue, pois pues é un catador de oxígeno, claro que o é, non? Para levarlo como se eleva, como eleva exactamente o ferro ou outras,
0: sí,
1: outras
0: sí.
1: cousas, non? Pasa que, uh-huh. que bueno, pois pues, bueno, pois pues eso aí está, non? O sangue tamén utiliza esos elementos electropositivos de outro tipo, sí. uh-huh. bueno,
0: vaya. Uh-huh. Bueno. Pois pues aí está, unha das maneiras nas que se sube de prezo, efectivamente, algunha destas preparacións. Pero bueno, hai de todo, ¿eh? Estamos a falar, claro, de que estamos no momento das hamburguesas gourmet, dos platos, sí. claro, con evidentemente ingredientes que fan subir o prezo, carnes de moita calidade, etcétera, trufas, bueno, un montón de posibles aditivos.
1: A mí unha das cousas máis interesantes que teñen as hamburguesas
0: sí. é
1: comerlas en compañía, non? Entonces, que eso, sí, non? É verdade, non? Esa, sí. sucedía cando facían en Miguel ese arrebato, non? O cando, uh-huh. o cando vas ao cine ou vas así, non? Pois compartila, non? Inda que se sentado no borde dunha cera sí. ou un banco fora, non? Bueno, sí. pois a mí gustame moito, vale? E eu para nada, isto non? E para mí é unha comida... un plato como todos os demais. Bueno,
0: sí.
1: Un pico para todas
0: igualmente. Para todos. Gracias, Antonio.
1: Que gracias. No te cumple.
0: Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, seguiremos falando. Graciñas. Pasa boa noite. Un saudiño, boa noitiña.
1: Ata logo.
0: Igualmente. Boa noitiña. Ata loguiño. ¿Qué te parece? Llámanos al 981 13 44 33 y cuéntanos. ¿Sales de vez en cuando a tomar alguna hamburguesa? ¿Es un estilo de gastronomía que te guste, que te resulte interesante? No necesariamente. Bueno, ¿qué te parece? Llámanos y cuéntanos. O escríbenos a nocheconester@radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Hablamos de diferentes formatos, diferentes tipos de hamburguesas, el auge de la hamburguesa de autor y, bueno, tenemos... efectivamente, muchas posibles maneras de acercarnos a esto. Sabemos que los restaurantes de comida rápida siguen vendiendo mucha comida y que cuando se hace reparto a domicilio, las hamburguesas cada vez se llevan más, cada vez se piden más, y dentro del sector de comida rápida, de hecho, es el alimento que más crece, o el plato, la preparación, que tiene más pedidos. Ha superado, de hecho, a la pizza. Ahora mismo se venden más hamburguesas a domicilio. Y, bueno, también se utilizan, se comen en restaurante y, asimismo, también se recogen en el propio restaurante para comerlas luego en el llamado formato takeaway, para llevar. Bueno, hoy hablamos de hamburguesas de todo tipo, de qué le pondrías a la hamburguesa, de cuáles son los prejuicios contra las hamburguesas y de cuándo fue la última vez que tomaste una hamburguesa y qué llevaba. O si te interesaría, a lo mejor te provoca... probar algún tipo de mezcla o algún tipo de hamburguesa concreto. ¿Te has sorprendido probando alguna de esas burgers de autor? ¿Has ido a alguno de esos concursos de hamburguesas y has probado algo? Anímate a marcar el 981 13 44 33 y lo comentamos. Johnny Stimson ha estado alguna vez en el programa con alguna de sus simpáticas canciones. Bueno, de hecho tiene canciones fenomenales. Es un músico indie que siempre nos ha hecho mucha gracia. Este es su último tema, Crash.

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.